0: Vislovke!
1: Amo!
0: Joj se se jasnim tjelo!
1: Amo!
0: Veće dio se fa proste! Da tjeklio, noć pa tjene te caz blasi!
1: Mirne ne žive!
0: Adi slava,

0: demus in fabula.
1: Pulce! Pulce, te ne sleto!
0: Slečno, ljepša ti sta pesena. Ode psalje ste kristice, tuta fotografija, je tu baš potpis.
1: Je!
0: Vibor je, praš ti to volit. A pusta na steni večer tu kristinu, pa tom 18.36.